ጓድ ወጋለ ውሃ ከሌለ ሰራዊቱ ሞቱ ነው። ውሃ በቶሎ ማምጣት አለባችሁ። ወጋለ በቀኝ በኩል ያሉትን ሰራዊቶቹን ለመደምሰስ ደግሞ ተዘጋጅ። በቀለ በግራ በኩል ያሉትን ደግሞ ሰራዊቶችን አጠማርተ ደግሞ በደንብ አድርገህ ተዋጋ። አይዞ ግባ እየተባለ የሚዋጋ ሰራዊት አካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካ